0: Acosta da Morte. José Manuel Mira.
1: 40 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos. Un día más empezando a vivir a costa de la muerte, aquí en Radio Nordés, en la cadena SER, votando, pues eso, una ollada a lo que acontece por aquí, por la nosa bisbarra. Recordándonos un número de WhatsApp, que es 722-73-70-64, 722-73-70-64. Onte, bueno, incluso la semana pasada falábamos de recogida de voluminosos, de ese liso, grandes muebles o electrodomésticos, para que os servizos, los concellos tienen servicio de recogida, normalmente gratuito, etcétera. Cada concello pues recogen de una manera o servicio de una manera distinta, pero bueno, con puntos limpos, etcétera, que a veces, pues bueno, muchas veces muchos no fan caso, dejan esos residuos, esos voluminosos en la rúa, al lado de los contenedores, allí, hasta que, bueno, pues evidentemente los concellos finalmente deben recoger, lo que causa, bueno, pues un envase bastante lamentable, das localidades y también un gasto a mayores en ese servicio de recogida de liso para los propios concellos. Pero bueno, hay quizás también por parte de los usuarios de cómo funciona ese servicio, precisamente en nuestro WhatsApp, o 722-73-70-64, llegaba un mensaje que decía: facilidades para retirada de voluminosos en C, nas rúas Magdalena e de arriba. Somos tres negocios de hostelería e non hai nin o primeiro contedor. Tendo que ir ao Instituto Fernando Blanco ou ao aparcamento que hai detrás do antigo cine. Pero, polo que a min respecta, di este ointe, teño que pagar case 400 euros pola basura. Vergoñento, na capital da Costa da Morte, pon entre aspas. Bueno, pues esa crítica tamén, ¿eh? Non sempre funcionan perfectamente eses sistemas, e é importante tamén destacalo. Pero bueno, o de deixar o liso, os mobles, os voluminosos en calquera lugar, na rúa, a espera de que un día, unha semana, un mes despois, alguén o recolla, pues a verdade é que non é o máis recomendable. Bueno, vamos, que é totalmente non recomendable. 722-73-70-64 é o noso número de WhatsApp, por si vos queredes opinar sobre este ou calquera outro asunto. Nos enseguidinha iremos até Carballo e falaremos de outros asuntos, no día de hoxe. Incluso, que llegade vos o que vos digo, os imos ata Dallas. Temos algún veciño da bisbarra por ali, con esto do partido da selección española, e temos que facelo madrugar, a ver si somos capaces de que escoite o despertador e poder falar con el na recta final do programa. Logo damos máis datos.
2: Chegaron as rebaixas de verán a Calzados Paco. Este é o momento perfecto para estrear calzado o mellor prezo. Sandalias deportivas, zapatos e moito máis para todos os estilos, con descontos que che van a encantar. Pásate pola rúa Obispo Romero Lema en Baio. Calzados Paco, dende 1966, acompañándote en cada paso. Este verán pisa con estilo e aforra.
3: Se o teu traballo non pode parar, conta con Recambios Nogueira. Dende 1989, especialistas en latiguillos hidráulicos e todo o que precises para o campo, a industria e a obra pública. Ferramentas, neumática, electricidade e moito máis. Estamos no polígono de Bertoa, en Carballo. Este verán, sábados pechados ata setembro. Recambios Nogueira, o recambio que move o teu traballo.
1: Imonos ata Meteo Galicia.
4: OE Mais, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Falamos hoxe con Alberto Romero. Hola, Alberto, moi boas.
5: Bo día.
1: Para que nos contes como vai a seguir a xornada aquí na Costa da Morte.
5: Pois en toda a Costa da Morte continuaremos así, co ceo parcialmente nubrado, por momentos con apertura de algúns claros. Temos un centro baixas presión situado ao noroeste, precisamente de Galicia, de aí a que vexamos estas nubes, realmente será así o día. As temperaturas máximas en Fisterra, Cee, Corcubión, Ponteceso, Solas e Malpicá estarán entre os 20 e 25 graus en xeral. Pouco vento, a situación no mar é tranquila, e mañá, mércores, xornada moi semellante tamén.
1: Gracias, Alberto. Unha aperta.
5: Unha aperta.
4: O tempo, patrocinado por OE Mais, centros auditivos.
6: En OE Mais cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OE Mais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
7: A esta hora adiantamos algunos dos contidos que ampliaremos a las 2 y cuarto en hora 14 en Ordés, pendiente do estado de ese lume que se iniciaba na noite do sábado en Vimianzo e Lase, onde dábase por controlado de momento a Xunta Medio Rural, a Consellería de Segués, en dalo por extinguido, pero totalmente controlado, non hai ampliación de hectáreas queimadas, sigue manténdose nas 220, que era a cifra que xa estimaba a Xunta de Galicia no día de onte. Conteceso vai contar con 11 novos puntos de agua para reforzar a loita contra os incendios. O Concello e a Xunta reforzan así a prevención dos incendios con esta instalación de puntos de agua distribuídos por diferentes parroquias do municipio, unha distribución que se fixo logo dun estudo técnico para garantir a súa eficacia e a súa accesibilidade. Los sucesos. Na tarde de onte, novo accidente de tráfico cun ferido grave, neste caso un adolescente, un mozo de 17 anos que pilotaba unha moto, unha colisión entre a moto e un coche. O mozo tivo que ser trasladado en helicóptero a un centro hospitalario. Isto acontecía en Mens, en Malpica. Falamos agora de movilidade. As praias, Praia de Pedra do Sal e Razo, que van contar cun novo servizo de autobús cara a Carballo durante as fins de semana do verán. Praias, estas dúas praias, Razo e Pedra do Sal, que ademais van contar xa con novas zonas de sombra adaptadas, instalacións pensadas para as persoas con movilidade reducida. E a plataforma SOS Ría de Valdaio convoca para este vendres ás 8:30 da tarde unha concentración da ponte da ría para reclamar a reapertura da Canlé e alertar así do deterioro ambiental deste espazo natural. Onte houve movilización contra a planta de biogás da Laracha, unha cadena humana convocada pola plataforma contra esta planta de biogás con bastante xente, máis de 200 persoas que se achegaron para participar nesa protesta. E un veciño da Laracha, entre os 4 investigados como presuntos autores dun delito contra a propiedade industrial no marco da Operación Muce, na que se interviron máis de 1000 prendas deportivas falsificadas valoradas en 105.000 euros. A investigación centrase na comercialización destas camisetas, equipacións de fútbol da selección e clubs con gran demanda. E tamén a Garda Civil desarticulou unha organización criminal que se dedicaba a estafar establecementos hostaleiros mediante o método do corte de luz en localidades afectadas, pois está Muxía ou Santa Comba, tamén Muros, entre outras. Bueno, pois estes son algúns deses asuntos, deses temas nos que traballamos e que ampliaremos ás 2:15 en hora 14 Nordés.
8: Domingo 19 de xullo volvemos a xuntarnos na Carballeira de Verdeogas cunha nova edición da Festa da Familia. Unha gran romaría familiar con sesión vermú, xogos infantís o xantar na Carballeira, onde teremos pulpeira, churrasco ou a que podes levar a túa comida. Actuacións da charanga, o rumbo, o grupo de gaitas da Asociación Cultural Longarela e a partir das 6, a Orquesta Finisterra e o grupo Los Kei. Ven desfrutar desta xuntanza. Festa da Familia, Concello de Dumbría. Suministros Larence patrocina a primeira entrevista do día.
7: E a primeira parada levanos ao Seate Carballo para falar co seu alcalde, con Daniel Pérez. Que tal, Dani? Moi boas.
9: Hola, moi boas.
7: E para falar de mobilidade e transporte, era o propio Concello quen solicitaba a Xunta de Galicia mellorar de alguma maneira o transporte en Carballo, un servizo de autobuses. Bueno, eran diversas peticións, a lo menos a Xunta parece que atendeu algunha delas.
9: Sí, centrámonos basicamente, ¿no? Bueno, polas datas nas que estábamos, nunha reunión que tivemos na Dirección Xeral de Mobilidade, en que se reforzaran os servizos ás praias, en este caso a Pedra do Sal, a Razo, porque, claro, estemos na época estival, lógicamente, se queremos que evitar unha sobrecarga de tráfico de coches nesas zonas, o ideal era que se contara con un transporte público, polo menos con as conexións que permitan a xente desplazarse con comodidade ás praias e, sobre todo, volver. Porque a verdade é que había unha situación un pouco anómala que non existía a volta en algún dos servizos. Naquela, aí foi unha reunión que houve moi bo clima con a Dirección Xeral de Mobilidade, entenderon que esas situacións había que corrixilas. En canto ao reforzo, pois, bueno, estamos neso. Sí que puxeron eses buses de volta. Nos entendíamos que era necesario reforzar os horarios para facilitar o acceso ás playas, pero aí ainda están traballando dende a dirección xeral coa empresa, pero bueno, o tempo é o que é, se non se resolve pronto, porque entendo que este verán teremos o servizo que nos acaban de anunciar, por lo menos con esas viaxes de volta que eu creo que eran imprescindibles para permitir acceder ás playas.
7: Esas viaxes de volta que en principio son a fin de semana, ¿no? Serían cando...
9: Sí, claro, porque era un pouco raro, porque realmente había viaxes de ida, pero no fin de semana non había viaxes de volta. Claro. Creo que é unha cuestión que totalmente anómala, que era imprescindible corregir. Sí. Despois, xa che digo, o reforzo vexo máis complicado, porque, bueno, se nos dixeron que a empresa non... Bueno, iban a falar que a empresa, pero que era complicado. E aparte de eso, pedimoslle tamén unha mellora, ou que se contemplaran melloras no que son os servizos de públicos, sobre todo nas frecuencias en hora punta, nos buses en directos en hora punta, tanto a Coruña como a Santiago. Porque eu creo que siguen habendo eses problemas de buses que, bueno, que chegan cheos, que a xente non pode entrar no directo, ten que esperar o seguinte, con un efecto moi claro. Se tens que chegar a traballar, se tens que chegar a unha clase, se tens que chegar a unha cita no médico, se vas no directo chegas, se vas nos outros, probablemente non. E o problema é que hai xente que queda en terra, que non pode coller o directo, porque os buses xa veñen cargados na Costa da Morte. Aí sí que seguimos esperando, e eu creo que aí son menos optimista en que se busca unha solución a curto plazo.
7: Bueno, habrá que seguir intentando, pero de momento con ese pequeño reforzo, a lo menos, con esas viaxes de volta dende as praias, dende Razo e Pedrasal, cara a estación de autobuses de Carballo nas fins de semana, con saída a 7:30 da tarde, para que o que vayan bus pues teña posibilidad, evidentemente, de volver para casa tamén en autobús.
9: Se me permite simplemente puntualizar, animar a xente que utilice o transporte público, é dicir, se estamos pedindo un reforzo sobre pelexando porque se aumentan frecuencias, o imprescindible tamén é que se empregue. Claro. Non teria moito sentido que se temos esos viaxes de volta, pues os buses vayan baleiros. Entón, lógicamente, a Xunta seguramente, pues, ou a empresa, pues, comunicará a Xunta, e a Xunta corremos o risco de perder esas frecuencias. Eu creo que é moi importante utilizar o transporte público, eu creo que é un medio cada vez máis seguro, máis económico, e que ademais consegue un objetivo moi importante, que é aliviar esa carga de xente, de vehículos, sobre todo nas nosas praias, nos areais.
7: Pois pues eso é importante tamén, a facerse a utilizar ese transporte público, un servizo, se o hai, pois hai que utilizarlo en beneficio de todas e todos. Alcalde, aproveitando que falamos, quería falar tamén un poquinho da situación de Valdallo, problemas que está xerando lagoa, que está, bueno, vale, está tapando esa saída ao mar, cos problemas que causa de cheiros, de malos olores, xa de problemas de biodiversidade, etcétera. Parece que os veciños tamén se van a movilizar, vai haber unha concentración ali o venres. Como está a situación? Non sei se a Xunta contestou algo, como está?
9: Vamos a ver, isto empezou xa en maio, cando se taponou o canal de saída da lagoa. Dende os mariscadores, o presidente dos mariscadores, como lo comunicou yo, a este caso, ao Departamento de Patrimonio Natural. Non só ao mesmo tempo, telefónicamente, desde a Consellería, tamén se puxámonos en contacto a primeiros de xuño con Patrimonio Natural, e para que se tomara algún tipo de medidas. Como vimos que non había resposta ninguna por parte da Xunta, e a lagoa seguía tapada, a saída, volvemos a comunicarlo xa fehacientemente, a través de rexistro, mediante dúas comunicacións de xullo, do 7 e do 10 de xullo. Sorprendentemente, en el Patrimonio Natural mandouse un correo, a min e a prensa, ao mesmo tempo, por certo, indicando que non tiñan coñecemento por parte do Concello de esa situación. Hai que recordar que o mantemento e o cuidado da lagoa corresponde en exclusiva, é competencia exclusiva de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia. Son eles tamén os que debían ter un control e unha vixiancia sobre a situación e o estado da lagoa. Ainda así, lógicamente, nós como Concello e por todo o nosa zona estamos preocupados e comunicamos no seu momento esa situación que se repite ano tras ano. Dende fai uns cuantos anos, lógicamente. Esta non é unha situación natural. Isto foi provocado seguramente por las obras do porto exterior, por un cambio de correntes, por un cambio de acumulación da area, pero que realmente é unha situación que afecta. Estamos falando dunha lagoa que ten un tránsito de agua intermareal, é dicir que enche cando cando sube a marea, baixa cando baixa a marea, é algo natural. Se por moitos informes técnicos ou por moitas informes que aos que aluda a Xunta de Galicia, se temos unha lagoa que habitualmente está aberta a entrada e saída de auga polas mareas e de repente está cerrada, a agua que queda dentro vai a pozar. Eso vai ser un foco de infección e, lóxicamente, non se pode esperar, porque todo o mundo da zona sabe perfectamente que solamente pode, esa situación solamente se vai solucionar por colmatación ou cando cheguen as mareas vivas. E as mareas vivas hasta agosto ou setembro non van a chegar. Por lo tanto, vamos ter un problema.
7: Bueno, pues esa es la situación, como decimos, bueno, pues los vecinos, evidentemente, pues ahora anunciaban estos días que se va a movilizar con una convocatoria, ¿no? Para este venres, creo que a las 7 de la tarde.
9: Sí, yo voy a ir, decir, porque a mí parece lógico, es decir, nosotros como de administración local estamos haciendo todo posible para que Xunta de Galicia tome, decir, actúe. Insisto, isto é unha situación que podría ser solucionado de unha maneira moito máis sinxela, menos agresiva, no momento en que pechou ou en maio. Pasou o mesmo ano pasado. É dicir, esperáronse dous meses, pois a situación é moito máis complicada. E insisto, se chegue ese tempo, se esperamos a que veñan as mareas vivas, vai se pode producir, ou a chuvia, por exemplo, os problemas de inundacións que houve o ano pasado, de perigo de inundación. E a situación, hai peixes mortos, as aguas empezan a cheirar, hai mosquitos. Eu creo que é imprescindible que se actúe. É normal a reacción dos veciños, eu tamén o faría, por lo menos denunciar que neste caso a administración competente, que é a Xunta de Galicia, actúe canto antes e lle dé salida a esa agua da lagoa que está apozada e que está afectando gravemente o ecosistema e o hábitat desa zona.
7: Pues venres a 8:30, por dar a hora concreta, non vai ser que mandemos a xente.
9: 8:30
7: na Ponte de Valdallo. Daniel Pérez, alcalde de Carballo, gracias por atender a nosa chamada. Un saúdo.
9: Gracias a vos. Bien, hasta

música de un tobello, imos chegar a unha dos redes de grupos e de música tradicional, dándolle unha voltiña, a música tradicional, este dúo que forma parte, sabe, comeza un cense estar esta, creo que o venres, actuando na, no, nas tardes do Gaiás, na cidade da cultura en Santiago, así que, bueno, pues, si queréis tamén a oportunidade de ir a velos e ver un espectáculo distinto nun lugar distinto, ben bonito aí o atardecer, o solpor. Unha da tarde, servizos informativos, logo volvemos.

0: a 15 minutos, dous consellos, repasamos a axenda, poñémonos en marcha, seguimos vivindo a costa da morte.
1: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM. Onde está o noso can?
2: Ai, muller, non o ves o que?
1: Ese non é o meu panchiño. Panchiño, te manchas.
2: Ti chamaches a Profi Clean pra limpar a casa, verdade?
1: Sí.
2: Pois, limparon todo, pero todo, todo. Mira que bonito está o dalma tras en manchas. A ver a que le valo a perruquería, poñelo tinte.
3: Profi Clean. Limpamos casas, comunidades, oficinas e todo o que nos pidas. Chama ao 639 88 41 63.

0: a Costa de Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Pues así, cada mañana vivimos a Costa de Morte aquí en Radio Nordés Cadena Ser, botando unha ollada o que acontece pola nosa bisbarra. Os imos ata Camariñas, como decía, mañán empezan as festas do Carme en Camariñas. O Carme do 16, vai haber festas en moitos outros lugares, pero xa estarán de festa mañán aí en Camariñas e entre outras cousas van a nomear a Camariñana do ano, que este ano vai ser Sefi Carril. Hola Sefi, moi boas.
2: Hola.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Bueno, un poquito nerviosa porque llegar a este Camariñán de Orre no es calquera.
1: No, pero te lo ganado.
2: Bueno, eso di, pero no nos pago un interés ningún. Yo estoy muy contenta con mis jefedores, con Camariñas, que yo llevo en alma. Uh-huh. Entonces, están contentas, sí, ya me chejaban. Pero aquí Camariñas di... Sefi, entonces ¿verá aquí?
1: Este o acto va a ser mañana a las 11 de la mañana, ¿no?
2: Sí, es 11 de la mañana.
1: Bueno, hay que ponerse elegante, ¿eh?
2: A ver, vamos a intentar ir un poquillo do estilo mariñeiro, como los nenos que también danzan mañana. Ajá. Entonces van una cosa a mí tantos nenos.
1: Ah, vai, pues como baste para meterte en los medios, sentirte como una nena más.
2: Sí, considero unha nena máis. Bueno, despois de tantos anos, va.
1: Pues está, porque hai o baile da danza de arcos, ¿no? Que vai a ver tamén, sí. Que é tan característica por aí por Camariñas, sí. En outros lugares tamén da zona. Oye, a ver, Sefi, ti tes 73 anos por aí?
2: Sí, feitos en marzo.
1: Feitos en marzo, 73, pero estás como unha nena, como unha adolescente.
2: No te sou edad, no te sou, pero o corazón teño, sí, xoven.
1: Bueno, corazón xoven, e ademais eres unha experta no mundo tecnolóxico, nas redes sociais.
2: A iso hai xente que erme moito, mira por onde llevo. Eu teño 19.600 seguidores.
1: Oye.
2: E cada mensaje que teño, chexe malme.
1: Sí.
2: Chexe malme, de verdad que sí.
1: Non tes haters,
2: non? Están máis do que eu don.
1: Non tes haters destes que se meten contigo?
2: Non teño.
1: Nada, jo. Pues eso
2: No. Todo o mundo me quer ben, Camariñas querme ben, penso eu,
1: Bueno, oye, pues...
2: Sí.
1: Pues
2: eu desde a miña ventana poño-me a gravar, e digo, aquí está Camariñas, Sefi Carril. A xente adórame, sí, querme ben todos.
1: Pues, y como empezou o teu gusto por empezar a publicar? Porque, digamos, eres a cronista, te ibas contando o que pasa en Camariñas, o que che pasa a ti, etcétera, non?
2: Sí, porque, mira, eu, como fun pa Canarias, estuve en 12 anos ali, entonces eu queria ver a Camariñas, levaba tanto na alma, e choraba, falaba a miña irmán, choraba, que queria ver a Camariñas. Entonces dixeron, por que non te pones en internet a lo juicio que há? E dixeron, porque mire, poneste en camariñas.eu, que era antes, que era Diego Alonso, entonces dixen, sí. Diego, a lo juicio, como se fai, enseñarme, entonces pon aprendendo, aquí
1: chejei. Bueno, de aquí chejaches y ahora, pues eso. Pero, ¿publicas así cuando te apetece? ¿Tes unos días
2: todos
1: concretos?
2: Todos los días me levanto por la mañana, dijo. Buenos días, mi gente. Aquí, Camariñas, su tiempo está así, está, explico. Vuelvo por la tarde, dijo, buenas tardes, dando un paseo por Portosello. Después, vuelvo de noche, dijo, aquí está se nublando, tal, explico, ¿no sabe?
1: Sí, sí.
2: E a Camariñas exígeme, eu contesto, pero de verdad é que eu a Camariñas na miña alma.
1: Bueno, claro, como debe ser, cada un coa súa localidade, evidentemente leva no corazón, pero ti ademais, non sei, igual naceches con espírito xornalístico, e no outra vida pode ser xornalista ou algo.
2: Non creo tanto, non creo. No, é min, que sei. Cando é a Feira do Encaixe, tamén me din, ala, veña a destilar, e se queres ir, entonces eu tamén son moi activa, que me gusta ir a todo.
1: Claro.
2: Me gusta me axudar moito, sin recibir nada a cambio.
1: Uh-huh.
2: Sabe, non quero nada a cambio. Eu que gusta me facer ben o pueblo, quero que Camariñas teñe boas festas, e o día do Carme mismo están vendendo, xa non van na... na procesión, nin bon a misa, nin bon nada, porque eu quero a Camariñas levar na alma, non? No corazón, na alma, como sea. E feito así, son o millón máis feliz do mundo, cos mensajiños que me poñen. Sí. Nunca me poñen mal, sempre me din. Esa, pasaron hoxe precisamente os nenos da escuela,
1: sí,
2: do campamento. Eu estaba vendendo, claro. Pasaron e din, esa sefi, esa, eso chejame o corazón, os nenos todos.
1: Porque ti vendes na, no mercado, na feira?
2: Sí, vendo. Vendo as camisetas da Virxen do Carme, vendo as pañoletas no honor da Virxen do Carme, pulseriñas, vendemos estas coxinhas de que se apagan na nevera, da copa, comisión, todo, pero non nada. Sí.
1: Todo.
2: Gústame axudar, tamén axudo no campo de fútbol, na escola de... na escola do Consello.
1: Pero
2: entón, pois, me vende rifas.
1: Pero vamos a ver, pero non se pode traballar,
2: sí,
1: tanto que
2: sí.
1: Non se pode.
2: Mira, a veces non fago nin a cama, que vou a axudarlle, justo me axudar.
1: non che dá tempo, non che dá tempo. Tens sí. Tanta cousa que facer.
2: Sí.
1: Ti pensaba, sí. Cando me xubile vou andar por aí tranquila e mira, todo o contrario.
2: Mira, tan contenta estou. Non me sei explicar moito, porque tampouco tuve moita escuela, sabe?
1: Non, explicaste ben, explicaste ben.
2: Ayer me chamou un que fui camariñán de honra tamén, un tal José Luis Blanco,
1: sí,
2: que chamoume a muller,
1: sí,
2: felicitándome, que el, claro, un contrato era moi ben, se pudo poñer, pero felicitándome, el fui camariñán de honra.
1: Mira que ben. Vale. Mira que ben, bueno, pues
2: un choco mal, me sabes.
1: Claro, bueno, pues a todo el mundo sí. Nos gusta que nos den os parabéns e que a xente nos queira que, e bueno, a xente agradeceche o traballo que faz, porque ao final, ti cos teus vídeos, cos teus publicacións, tamén lle alegras a vida a xente.
2: Sí, tamén me agradecen. Os mensajes que me poñen xa me chexe, porque son moi bonitos, de toda a xente. Merecelo máis que a nadie, eres a que tal, podenche facer un monumento. Palabras bonitas que non mereço tanto.
1: Claro, bueno.
2: Oye, cal
1: é a tua red social favorita? Además, por Facebook, por Instagram, por cante mover máis?
2: Más Facebook.
1: No Facebook?
2: Sí, más Facebook, sí.
1: E por donde máis...
2: Están aprendendo tamén a poñer en Tito,
1: Tamén é Tito. Pero,
2: sí,
1: pero se fide, sí. Dentro de pouco vas a acabar vivindo en Andorra.
2: Mira que ahora chejar os meus anos, chejar a estes extremos.
1: E marchas pa Andorra, dice aí a alcaldesa. Dice, queda aí ti, máis o encaixe que eu marcho pa Andorra.
2: Sí. Sí, é verdad.
1: Mas para Lico e Baillanos e todos estes con todos os Instagramers. Oye, Sefi, mira, vamos a escutar un poquinho unha das túas publicacións así ao azar, a ver.
3: Buenos días, mi gente. Aquí estamos, hoxe domingo, vendendo aquí donde está a cofredía, no mismo sitio, pero un poquinho máis pa aquí, porque hai moito vento.
1: Parece que vai chover, pero non chove. Vento aí había bondo. Este era, creo que do domingo pasado. Oye,
2: Sí, volaba, levaba todo polo aire. Eu poñeres que mis tiñes pa dentro, volábame todo.
1: Mira, estou pensando eu, non sei, que se ahora os de Muxía, te chama e te mira, Sefi, nos pagámosche tanto, pero ti fala de Muxía en vez de Camariñas, non?
2: Ai, no, ni muerto. No, Camariñas do meu corazón.
1: Pero se fío, hombre.
2: Non estou en contra de Muxía, cuidado, non estou para nada. No, levo me van con todos. Ainda tiño xente de Muxía que tamén me felicitou, eh.
1: Sí, tamén. Bueno.
2: Sí, pero que me cambie do meu Camariñas, no. Para
1: no,
2: nada.
1: Unha fichaza, así, como Barça Madrid, entendes? Ti, aí quiero o mellor postor.
2: Sí, xa te entendo, sí.
1: Bueno, pues, Sefi, pues oye, que nada, que parabéns, que ti siga así, con esa soltura, con esa naturalidad de que fasas cousas, tal como ti eres, continúa promocionando aí Camariñas nas redes sociais. A ver, cando chegues a 20.000, tenés que facer unha festa ou algo, se levas 19.000.
2: A ver, que fas el elo.
1: Digo eu. A ver, que facer unha festiña cando chegues a 20.000. A ver si sube ahora.
2: Poco lle queda.
1: Claro, ahora con esto, sí. Con a popularidade que che vai a dar.
2: 19.000 e pico, pues ahora con esto... De mañan xa chego os 20, xa verás.
1: Pois nada, pois algo hai que inventar, para os 20.000. Fai un sorteo, algo, unha cousa.
2: A ver.
1: Sefi,
2: bueno.
1: Que os pases muy bien, que disfrutes mucho mañana, de ese
2: Veña,
1: momento, que disfrutes al máximo, ¿vale? Que
2: un poquillo
1: muy...
2: nervioso, sí, ¿eh?
1: No, a ti, déjate levar, déjate levar.
2: Bueno, diré a todos los camariñanes, a toda la gente, que me vengan a acompañar mañana a las 11 de la mañana en la puerta del Consejo de Camariñas.
1: Claro. Pues nada, pues mañana en la puerta del Concello de Camariñas, que te vaya a acompañar todos. E te aproveita para decirte después que escuiten Radio Nordés también, así un poco por así, ¿eh?
2: También yo diré, sí.
1: Una aperta, Sefi. Cuídate mucho.
2: Venga, me experta.
1: Chao, chao.